Gangi ren gi tam ñu nemé ko ay accident yu bare bare ci Grand Magal bu Touba ñu né ëpp na ñaar fukki bakkan yu rot ëpp xeyma bi ñu defon daw bu wéso xew xewi diiné yi ana nan lañ mëna expliquer accident yu bare ñi nemé ko ci tali yi naka lañ leen mëna moytandiko ki nga xamné mo bind première édition Code de la route moy suñu gan ci sen jotay Gangi ki nga xamné xam xama match na ci walum yoon di Amadou Gueye mom ak Ali Ndiaye Diouf di len dig dajé talata bi bu ñent waxtu joté ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.